ako pele. Ai he ako te kua haive mai ai koe ki a te au. Ka heke ki te mai au, ma taho anau. E mo moelo i mata, we ala i te tangi. Ka hawai e ke langona mai toku leo tēnei. Hoki mai.

0: Ahi la koe hia tau maha pe hia kātamutamu ki he ulu i hinepa pe he ulu plumoki ia tēnā koe iei te a. Te wā, te heau oi ka watu heau ulu i kai ki nei, ke maha iei ho koe ke hoa heau hiwa ika pe hoa lai, ki ki he apu, pe ko he alawa ki ki te alai hia hoka popo, ni, pe ko he alawa te ho koe ki ei, ia. E, mana ia ke heau i te, a heau lulu ma te hawa lai le, e maua i nga ulu i kai e nga Central Park, Robinson Road, i Mangele, ni, Central Park i Robinson Road i Mangele. Ka hei lawa lako koe ho ho poko hea lawa vili mai o 2120-374-33 ni. Vili maki numela tēne o lua tahi lua o tolu huitu hua tolu tolu. Numela toli he. Tako numela. Ka hei koe hui kai ului ka oi vili mai ai. Ni ke, ke hano ke. Ke hano ke tutu i te kiu tēnei. Ka hei lako hui kai ulu i kai te hau lulu, po te hawa lai le, o i ti lawa ko te vili mai koe ki takunu mela tēnei, o lua tahi, lua o tolu, hui tuhua, tolu tolu. Vili mai ki takunu mela, ke mahi e iau kahanu ka mahi a ulu, ni a ulu hinepa po ni ulu plumoki, ka hei koe hoki ei. Ni, leia, toi lulu e mai lato vai ki pehe tēnei ka tātu, ni?
1: PMN Tokelau. PMN Tokelau.

0: Ia, whaafetai i lea lofa o lea tua, whaafetai lo tātou te mai le langi, o ia lava e fo i ele vi inga ma le whaafetai. O na o lo nā lofa ma lo nā ngalilei, fai fo i ne taitai mai lo so i fua ma lo tātou wola, au lia e fo i le neitai mi tāua, i lava o na e si la fia, i lau whaafonga, o le taimi tātou teo mai ai, i le tātou maafetang te tālo. Te lavo whapenao na e mafuta mai ai le nei tūpō o le suafa manu malo lavo Yesu Kiriso lo tātou whaola ma le matai alofa ia o te whawhilo ia tuai ma le whaalo alo o le vi inga lava ia o le atua le whaititia i le utu i pōfo i se lilo nei fo i aso o le asupa ia o le atua i tātou te whaafitai ai o na o awa noa mātango fie wa ia maia mo i tātou lana whanau, tono le tātou o tunu nei o New Sila, ia e iei le awa noa ma le saolo tonga, e tāpua iei le whanau o le atua, wa o lo outou si le fia ma o loa nisi o tunu, ia e le maua le nei awa noa tāua, a e whaftai le lofa o le atua, o lo maua i tātou, le tāua o le saolo tonga e tāpua iei, le whanau o le atua le au kirisiano, Tari tonu fwe ufa manu ye ina fwe oe mau. A fionga pa ia le atua. Bio na o oina la unga ina. Tonu fata fai tau langa ma e kale sia ke usi ana uma. Ia vi ia la vale ali. Pa pina fwe on tata watu fi im faftai. A wae te tau ia te ia le vi inga. Nei taimi o fia lava o e mafuta mai ei. Faftai tele lava. Il fava noa ina o lou taimi. E tātou te mafuta ai. A wāle tātou mafutanga te talo. Ia ni fu i tū la fafuta i lelo fo le atua. So i fu au au na le sunga le fafia ngainga. Ma i fu intu e mole ne iawa no ta hua. E ngā lulue atua i pe au au na ai mole li. E ni fu i tū po. Nei teimi o whelawa e mafuta mai ai. Ia fafilo i ati ati o le suafo Yesua mai ai. La mata ina fo i le tātou maafitanga te tālo. Pe lava o na māsani ai. Upo la fiong pa ia le atua lo whapia mai. Bi atuia o tau le li. Mala a watuia i lona suafa. Ia o tau fai lo atu inu umana mea na fai. Ia va pese o tau ia te ia. Ia o tau fai pese nga ia te ia. Tala tala atuia o tau. Ia na vavenga o malava. Ia o tau mita mita i rona suaf pa ia. Ia oli oli loto o e saha ili ili ili ali. Saha ili ili a o tau li ali i malona malosi. Saha ili ili i ona funga. Aua le au noa. Ia o tau mana tuana mea mamana na ia faya. Maana vavenga o malava. Lo mātou ta mai o le langi, whaafitai te le lava. O le langona le iate i mātou lau whanau. Au le amataina le mātou maafitanga te talo. Mātou te awhia lo mamalu, e mātou te whape atu, ia vi ia lava oe. Whaafitai iate oe ona o vavenga pa ia umalava, meana e whaia mo i mātou. Ile vai e sā a toa o tōna i atu. Talu mai la mātou maafitanga a tālo nā vai e sā. Na e ta i tā i ate i mātou. I lo mātou ulu fafo mo la mātou ulu fale. O mātou fuafuanga uma se i o mai le māla malama o lo waspa ia. Fa pēnā na mātou watu e tāpo a ima vi ia oe. Fa fitai tēle la. Sā mātou pepese. Ma fai vi inga i ate oe. Sā mātou mita mita i lou suafa pa ia. Sā mātou sā ili ili fo. Ina ia maua e mafutanga lilo ma oe a nganga pa ia. A mātou tāpua i ate oe le nganga ma le whamaon. Fafutai tele lava i lou wanga li lei. A wā o oe umfai na mātou maua fo ili nei tai mitāua. Mātou teo mai ai e mafuta. Ma te tālo e whawhitai, whātu e se atu, ma vātu fo i o mātou mana onga. ia te oe le tamā, a wai mōni ma wha maoni, oe lava o le tamā, e mali ai o mātou mana o i mele le unga lava. Fio mai a ngā pa ia, ia i lau whau unga i lunga ia te i mātou, ia amataina le nei mawhitanga te tālo, i lau walofa ma lau fi le mō. Tālo le le suaf i sukariso. Amene ma amene. Ia e wha malulu atu. Ona o le leo fōi wale ato o tua fōi le malosi. Ai o tali tonu. Ia o le alo falava i o le atua. E ma fai ei mea uma. Ai te tālo ina i anga le lei le atua. Ma tulu na fina ngalo i ate oe. E te vala au mai ei fōi le nei pō. Tate u te sā ili i le alii. A wā o ia lava e manu iai mea uma. Whaftai le au au nanga. O e na ngā lulu e le taimi o tua nai. Whaftai e wha manu ia le atua. E i taimi o folo fam whawhelo i atu lau sungal. Whawhia ngainga.
1: E, taro wharawa tina o lewa i rungo leina i tina ia ato nina.
0: E vi ia le atua ato nina. Whaftai lava le. Ono sa i mai ate o le tina sa no ia.
2: Whaaputai fo i lukunga whaafianga inga mule awa noa. Hea whaaputai te le lawa e ti. Wha malo si tato maftanga talo ne tu lao le po.
0: Nene.
2: Hea tu fo i lianga nga whaaputai tu solo upa malo si. Ne tu lao amatai tato maftanga talo. Hea mule atu lianga nga whaaputai tu so talo sanga mole a full nava yaso. Wa mawai atu. Ia ngā te te au nā msi au pānau e msi koi. Nā i o ainga uma e msi se au e kā le sia. Ai o mana o ngā mātani a eti. Tu i nā tu pēsi o tamātu i ina mali no whālo. E msi se au e kā le sia a tō uma lava. Ai ngā ta i tasi o nā i tō mamti nā mātu se i o. Nā i alam pānau. Malama lama fo i mō mua la tu e amatai nai. A o o ngā nei whānau. Ia te tai hatu ia i rea tua. E o lama le mahalosi. Ia e mai se lawa se ue kāle sia. Mana fuafua ngā whātātia. O le lumana i au ale ati na eina. Ngā luenga. Ia e mai se nai o kāinga o malama. Tono le nei atu no uso sei tu o le lano langi o lo mnofu mau mau ai. Uso tua ngane ma whanau. Tai tō lua mana i ala tau whanau. E me se hui tama whanau se o e kāle e sia. Sara lau so sei tu o le lano langi se au mga luenga o ta alonga o a oa onga. E ai me se hui la tau o lo au au na mtala i whina ngalo le atu a iso se pata pai tau langa. I gele anga le lei o le atu e la tau u fola fola le ge tere ni anga anga mō ia malona malo e ai mai se langa na i ta mamti na a mātu tu o si o mātu u ai o nu te nga te nei au sa mō e tu i nga tu ilu ma tata u fono talo la tau fu i u fata o tu li e tono ma o ta malawa mai se so se fale mai u fale na i ta nga ta mātu tu o E ai mai se la to u mara lo mana o mier so so an e mai tu nga le nei o langa e ai mana tu e ta to maf tanga talo e ti fa mo mole e ai mai se la to u mara lo ta to maf tanga talo o e fo inisi lo fa pe mai o le to e no mai se ava no al ta to maf tanga e no telefoni e le e le telefoni e le tina ia tai mali e pē mita o male, ta mai ai tau sefo, ta tala noa fō i a kwa mai e misi ala maftanga a no le telefoni wale na whaiona, a wai mai i a mai se le au malili ma si whanau, i a o a inga o malawa, ma si si au whanau fō i a ngai mga lue nga nei pō, i a mai se la tō uma o la ngā lulue nei pō e tika mulmuri, Ia e mumoli atu le anganga whaafutai, whaamalo lawa ngā lulu e lusunga ia alisana. Ia whaapea mara no whaalo i tofi matiute o lo au auna, ma ngā lulu e ai. Le ngā tai tono ngā lue ngā le atua, whaamalo, so se au au nanga. Ia ile anga lele i ole atua. Ia lo fonia po i ole atua. Sang fafua lo alo i soifua. Awa alawa lo te anga iai matofi matiute. Le anga te tono. Le ia la leo so se ala leo lo au au nai. Ia e mai se tau tua ina ngā lue ngā le atua e ti. Te lo fatele mua oe manuia lawa ngā lue ngā le po. Fakeo fasei fua.
0: Fafetai tele lava ato nina. Ia le tātou au tau ki riso male. Pa ia mai mamalu o le tātou mafetang te talo. Ia o le nā. O e faafonga le saunoanga pe lava o na u avatu. I tei mi uma faapene nei vai a sātei tas. O ue le nā. Ma i tātou fafetai tele lava. I lo wala awina o lo faapene nā. O na tātou pūnu nou fatasiai. Ma le faatua tua ma le talitonu. O lo fafunga ina e le atua lau te talo ma le tatu titu fatasi u ulima fatasi punu no fatasi ili fatu atua ma le tali tonu o lo fafunga le tamai le langi ili tatu vala au wa wa o mai lava le li ya te oe mai tatu umalava lala le tatu te umai yai i teimi fapene o te pena ina e le atua I nei tau sanga e tele, e nei a la leo, e mawhai ai o na tātou whelo ai. Le efe wā ai ai le tino, e o tapena ina e le atua, tūlanga e mwhai o na tātou te tālo, pātasi, ma vātu i lumo o le li i o tātou manaonga, o le e vi ia ai le atua, ai tātou te fua moe moe ia te ia, o ia e fesoso ani mai, Ia te i tātou so se taimi, tātou te wāla awai, o loo sila fia e le atua mea umalawa, o loo whafonga foi o ia, e le tātou wāla au i taimi umalawa. Kwa maile fiong pa ia le atua, o au lava o le wha mafana fana ia te utou, o au foi o le ali i lo atua. Upo le atua mai le tusia i saia, Rona mataha upo lima sifun maltasi. Lo mata utamae o le langi. Faafitai te le lava. Wa e faafonga ina. Le leo le tina ya ato nina. A o ya. Sao noa. Ma faai loa yo luma. Ma imata u uma lava. Wa le faafitai. A meise ona mana onga lo ufola siya yo luma tama. O imata u nei. E mafutanga te talo. Wa mato u maitu fatasi o mato u loto. Loto ngata stasi ma le fatu utua. A wa mato u te talitonu o oe o le tama. E te iaimo i mato. E te alofa e le umalo wanga le lei. Ia i mato u lau whanau. Liuli walo mai au fufonga. A mato u tamae o le langi. Talia mai ala mato u fafutai. Fatasi ma ato nina pe o na ia ta ua le taimi o tu na ia. Fafitai ilo walofa ma lo wanga le lei. A wā oe o manui ai le nei tina ma lo na ainga. O lana e ka le sia. Lato uma oe o ngālurue fatasi ila o ngāluenga. A meise o lato uma ia te ia ma le whanau. Fafitai tele lava ilo walofa. A wā e si la fia mea umatama. Oe mapu atu iai i le tinane ia ato nina. O le alale a mātou te oma iai. Ai mātou tari tonu foi. Pio na e whetalai i le upu wa e fua ina maile nei taimi. Fai mai oe o le atua. E te wha mafana fana. E te iai taimi uma. O e whetalai. O oe o le ali i le atua. O oe manu iai ato nina. Ma le e kale sia atoa. Pio na ia tu ina mai eo na mana onga. Mole ngā luenga ma fofua whaatatitia. Ale e kāle sia le tamai. Whaamanuia, ia ilo walo fau i tū umalawa. Ole mālo lo le tino loto ma fau fau ma le anganga. Ile ae nga loto atoa. Ia lātou fofua ngā wale manuia. Whaafitai pio na tā uotoe amataina o ngā le whanau. Ia vi ia lava oe. wawa ea o mai ya o ha o le tama maliteina o iti lava a wawa lo fina ngalo lea tamae tu inatu li e kalisi ato o nisi o ngase ngase tua a sina sina o nisi o a ino e mapu atu ya te ue o le fuma i fuma ta pena i lo mana malau fa malolonga le lofa tu noa oe malif so soani la ufio so se awala e fa malo lo ina ai tonga fitinga e tapina ina e la ufio awa oe lava le fo mai o mea uma lava le tino lo teo ma fau fau ma le nganga fa manuia le e kale si a atoa oe o ngalulu e tala i le tala le lei o ngalue ngo tau tua ai so se tafau le lalolangi po New Zealand e fo i fafitai tama ona ainga pe ona tu ina mai le tu wai wa e fa fonga ya inisi o fengita ona mafuta mai ona tu langa tunu le ala leone ona fsota inga ai fa fitai o lo la tu fa fonga mai pe ma ma tu mafuta pe i lo mana fsotoani ale tu talo le tu ainga umalava le au malili o la tu umalava tai mali o la tu umatama Yo o tu iai lo lofa ma lo wanga lele. E te si la fia lau whanau. O a inga o e whatua tua. Ma tali tonu ma fia fia. E ma futa e te talo. Ma vala au i a te oe. Whaftaita ma o le te talo. E tuli loa ina pea e lo manuia. O lau wha ma lo longa. O lau fisosoani o lau taita inga. Ia i la tau umalava. Mō lātou ainga. Whamanwia ia ātou nina masiana whānau. Oe o ngā lulue le nei pō i ei lofi le mū. Taitai le nei tina malona ainga. Nā i tēne masitama ma taita o lua ma whānau. Ia manuia le lātou ainga i lo umana ma lo olofa. Whata si ei matalo li lo uma le loto ātou nina le atua. E tisi la fia le nei tina. E alofa e whātua tua i ate oe. O le tatalo, ia e tai tai ia te ia. Pei una e feta lai, e te tau fi ilo lima tau matau. O e feta lai fo ia te ia, awane e fefe ato nina. O a u o te fisoso ani ia te oe. Mātou te tutu ia upu o a uela wana e feta lai ma iai. Ia ua fionga pa ia, fa malo si awai ia te i mātou. Whamanuia le nei vai sā, o āni si mana o lilo le nei tina. Ta mai whamule mole, ia whawhelo ai i lo walofa, ma lo wanga le lei. Whamā ngalo, o āni whata mala, o āni wha le tonu, ia whatonu i lo wanga le lei a le lo to sā. Ma ia sau sawina i lo to ti tāua. Ta alo lea ia whamanuia, ma i lava le sunga le tamau le ngāluenga. E kālesia ato uma, le tuai, ilo walofa malo wanga lilei. Ona olo suafa Yesu, awala tuai le nei tatalo. Amene, ma amene. Fafitai, manatua, tatu telefoni masani, o valselau, o lima tultas. Fafitai.
1: Tinao leo mafuta matama ya malaifono.
0: Fafitai malaifono. Soy for manuia ya te oil tama sa noia
3: ya et sia mata una tisi fa mole
0: sa noia
3: o te sia tatalo mo oise o tina e ma fai eti
0: alele faftai
3: fa mole mole fa sia wat pe ma fai na tu ulo o aota matahuni I lofa I tu lou eti ala o tatalo.
0: Tai.
3: Le tua le te mapa ia o tu ua na I mātou le aise fō mai o se specialist father but you are here with us wezi la fia Le whaafita au, ta māwha mole, alofo mai. whamalolo i le o ngase ngase. I le taimi lavale nei te maa whamolmole o ovala a watu le suafo Yesu. Amene.
0: Amene. Have time alive or no?
3: Yeah, eti. Mana onga masani. La le la wotua. Ala tato woroa. Ina mata upu masani. Se upu fsoswani mfa mafanfana mo ita atoon neipo. Mai le fionga le tua. Tengi ngitu wail tusia e soto. Mata upu suma faa. Alfa yupus amin mta upu tosu mafa alfa yupus ful mafa ono tato un tala lunei po o fuwa lo tato watua e fuwa e soto tosu fafa yupus ufa awa etele ifo se tasi etua Awa ye uba ole fuwa, olona inoa lea, ole tu fuwa lava oia. Paitaunga lona lua, na uma, mataupu mua mua, fayupu lua, Ole vie ole tuo fua ia, ole tau imasui. O Jehova ole tau imasui mal matua e toa saa. E tau imasui le li e ite ia te ia. Olo famo mofo ie, ie, payo ia mo la tau fili. Tenga ngefou. Yannis fu fa fu lu su fi. Udi tu inatu ya te utou le manuia. O lo manuia o te vatua ya te utou. O te le avatu ya te tofu apeya na vatu de la lang. Awa le to tu vale o to rota o foto te magatitao. Paitaunga muli muli. E peru se fulu foi o top se fulu. A wawo tato i loa le na fita i mai. Lofa pe mai te li o ia te au. Le taui masui. O te taui atu i le malea e famasino le li fo ilo na lavanu. Ia. Word to help and comfort us tonight. Our topic, jealous, our God is jealous. We go to the Word, the Old Testament, from the book of Exodus, chapter 34, verse 14. For you shall worship no other God. For the Lord whose name is jealous is a jealous God. Next reading. Nahum or Nahum 1 verse 2. God is jealous and the Lord revenges. The Lord revenges and is furious. The Lord will take vengeance or revenge on his adversaries or foes, and he reserves wrath or anger for his enemies. Yeah. It's a jealous. Our God is jealous. It's his name. We must not worship any other God. He's jealous of us, his people. We are his sheep and he is our shepherd. He's given us free choice whether we worship other gods or him only. He knows who are his and who are not. So let us not tempt him like Satan did. Matthew 4 verse 7. He takes revenge on our behalf and repays evil for our freedom. John 10, 29, my Father, who gave me to them, which is us, is greater than all, and no man is able to pluck them, which is us, out of my Father's hand, not even Satan. So sit back, relax, and rest assured. John 14, verse 27, Jesus speaking, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, I give you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. And finally, John 16, verse 33. Jesus again, these things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I've overcome the world. Sorry, Etty. Thank you.
0: Whaftei tele lava ia le nā wa e whafonga ia fiong pa ia le atua. Bia na fonga ina e lana au ona wa e whafonga wa u whalongo fo ia vi ia le atua. Whamana tuma ia ia te i tātou. O le atua e fuā lava o ia. Bina ngalo o le atua o i tātou o lana whanau. E pei ona ia. Whetalai mai ai fo i Yesu. E te alo fātu le ali ilo otua, malou loto atoa, malou nganga atoa, malou manatu atoa. Fetala inga lea Yesu e wha manatu mai, pulua inga mo i tātou. Aftai tele mua fiong pa ia lea tua, pio na funga ina e le tamai am lai fono. Eo le atatou te talo. Aftai tele lo mātou te mā o le langi, e fo ia tulava le vi inga i ate oe, Whaftai a wā oe olo e tausia, ma e taita ina lau au ona ia malai fono, o pēlo na sui fua manuia, whai fua na mātou mawale nei awa noa tāua ele nei pō. Whaftai tele lava tamā, ia fionga pa ia pe ona ia whai tawina, whabanatu mai e ia te i mātou e moni lava, mona oe lava lo mātou watua, oena e whai e i mātou, O le tau e fo na mātou, awa mātou ia te oe, matū mau ia te oe lo mātou o tua. Whaftei tele lava. Ta mātou whaptoa mo lo na ainga, o na mana onga māsani pe lava na ietu ina mai. O lo na tua fine, o na mātua whale anganga. Si ana wō ma lo na tua fine, ma i lātou uma lava. Ta mai whamul mole o ani talo lilo ilo na loto. Lo e si la fia mea uma. Ai tu ina atu le nei ta mai a te oele li ie. Bela vana e si la fia i mātou uma lava. E va ai le tangata i fafo, fa longo. Ai na oele atua, si sili e se le atua tūtas pa ia. E sila sila i o mātou lot. O le maftanga lilo fo i lea ala o fio ma la o onda nei. E faftai ta mai e pelo. Anga li lei ma la ufa ma la longa. Malau suswani, malau teita inga, ilunga o le tamane. Whaftai mua fionga pa ia peo na e tu ina mai, e whafonga ma whalongolongo ia ilau whanau le neipo. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oe, whamanuia ia te ia, e tino, loto, ma fau fau ma le anganga. Ta alo lea ma le whaftai tele lava. ili suafa manu malo o Yesu Kristo. Amene, ma amene.

0: e mātou te mana tunatu ilo walofa, e mōni lava awa fionga pa ia, e fōu lea vai asa ma lea vai asa. E ese ese, to whāmanu i anga ala awa fio, o loo sa saa ina mai i ate i mātou, i o mātou te ngata te to tasi, i o mātou a inga, o mātou e kālesia, o mātou ngā luenga, whātinonga o fōfuanga le atua. E fōu, lau fina ngālo mo i mātou. Wa e fēta lai fō, e te maia le loto fōu mo i mātou. A wā e mōni fai mai, e fōu lau alofa, ma lau fā maoni i tai au uma mo i mātou. O lea mātou te whāwhitai e tuai. O mea uma lava, na whai e la o fio mo i mātou, Ile nā vai e sā ua tūna i atu. Whāwhitai te le lava tamā. Whāwhitai i lo wa lofa. Whāwhitai a ngānga pa iana e tai tō lua ina i mātou. Whāmanuianga ese ese. O lau whāmalolonga. O lau whasua soani. O au au onga lelei. O au whāmanatu. Mātang o fie. O manuia i te tonu o mātou ainga. O mātou ngā luenga. O mātou fufuanga whata atitia. Letu wai, whawhitai tēle lava, na mawhai mea uma, o na oe na e iai, na e uu mātou lo a au tau matau, ma e tai tai, sa tātou mā futai mea uma lava, whawhitai tēle lava tamā. Ia vi ia lava oe, tū maule vi inga ia te oe, Whaftai mō whamanu yanga umalawa. Pēna mātou tau mō whai e tō lau lau wina. Lea vai e sā ma lea vai e sā. E fōu lava lō wa lō whamau whamanu yanga. Mai o le langi. Whaftai, whaftai tē le lava. Ia fō i atu le vi inga i ate oe. Nei se ia o le whavavau. Whavavau lava. Amene ma amene. Lo tala ina pele tātou telefoni, pai una i wāla au mai ai, o valsilau o li matultasi. Whaftai lau sunga li whafia ngainga.
1: Whaftai tina, mori atu i whaftai tere, mele house of prayer, tu sa o talsanga, i lewa yasu, mele wa yasu, i ele li, whaftai lava mo talsanga.
0: Ia, bi ia le atua, nā wa e whafonga, bi lava o nautou silfia, Olo outou te talo, ma tātou te talo. Mōle ngā lue ngā le atua. I whata whai taulanga umalawa. Nā awa i whafonga i saunanga. Sunga li whafia ngainga. Le e kā le sia o na outou te talo. Langona fo i lele nei taimi. Whamole mōle. Ao le mawhai. Le o sao mai lau wala au. Pio lango, lawa tūlanga o na ye fo i le tātou. Ala leo le nei vai tau. Ai te talo, whamule mole lava, talo mo lau e kāle sia, talo mo le au au nā ale atua, a talo mo le au fai ngā lue ngā le li, pāwhitai tēle lava, o te mo le mawina, le manuia fo i se a mātou ngā lue ngā, ai se a, o na o te tali tonu o utou, o te o te talo ma tau lo te wanga le lei, o lo o manuia ai, Whaftai tēle lava. A tālo. Mō ngā luenga wha misi o nare. Ia inisi o loo o tawina fo inisi. E kolisi wha whaife au. Pe o nou tau si la fia. Pe o na iai te tonu i Samoa. I Mālua. Wha pēna fo i e kāle sia me tisi piula. Nisi o e kāle sia. Ese ese umalava. O loo iei lava tūlanga. O loo tāpena ina. E a o tau ina ai, ma tāpina ina ai e tā la i le tala le lei. Tālo, ina i ele whamanu yanga mo le alo le tala le lei, Iesu Kiriso. Tālo mo e o ngā lulua i ngā luenga whamisi o nare. I atunu e mamau, whawhitai e o tau te tālo, o lo manuia tā vita masina, ma si ala whanau Cambodia. Whawhitai mo tau te tālo mo Shekina Clark. Lo manuia pia le afafine i le alofa o le atua ma le iai ngā luenga wha missionari. faftai tele lava lo manuia fo i ma ua male tama ona o tau te talo male ngā luenga ai meise o le whanau ue o lo ua vea fo i mai e tala i le tala le lei faftai tele lava o le alofa o le atua e wha moe moe o lo tātou te talo fatasi ma te tū le upo a le atua tātou te loto ngāta stasi, ma te tū ilunga e tau le tau a mōkeris. Pāwhetai le au tau, o lo o tau te tālo, mai te tonu i o tau maota malawa. Whamole mōle tātou tālo i whatū ma wina pēr. E le atua i o tau finangalo, mō tātou loto i a tātou. Loto te tele pēr, o lau te tālo mō o tau, tātou fia fia pēr, tātou te tālo ma batu le nei ngā luenga. O le mafutanga te tālo, iwe, o te lele suinga a tono o lewa e si la fia. Tau sanga e tele, fai ai i e vala au mai ma tātou, i ai te tonu o le mafutanga te tālo. Ai e tātou loto te tele pēr, fina finau pēr i le te tālo o fea e fafunga mai ai. Te talo o le ngā luenga lea a le atua. Tātou te te talo i te te talo mai ai. Tonu o lo maota o lo lawa. Fia lava e iai. Talo ai moisi. Meise lava le alo o le tala le lei. Ai tātou fafetai i le atua. Talo mo le sunga le fafia ngainga. Tau fa'alupenga. Fa'apena sunga i toi ina. Talo mo tausimita ngā luenga. Sunga i le sea. Talo mo fionga i pātele. Ta maita i sā mō nike. Talo mo awosi tā ranga. Sunga i awau. Sunga i te akono. Sunga i failaunga. Ue uma eleise ngā luenga i whatau waa. Tono le ngā luenga le atua. O le au fai pese. Ue ta haina la au. O le a o ngā sasā. O le au talavou. O le mafutanga ata mā, mafutanga atinā, o le au tau mawhai, o le au leo leo. Nā tau tisi la fia, e ese ese i tū tino uma, o e kā le sia ese ese, ma au wala, ua ati nā e ai le tino ke wiso. Wha mole mole lava, o te au ngāni i ate oi, puno wane, tātou te tālo matu ina atu, te alu o le tala le lei, i le larulangi, mai se lo tātou o tunu o Samoa, ma le nei a tunu o New Sila. Whaftai, aleluia, tātou te talo, patu ina atu, i a te talo, e le e au noa, e le o sautala, o le fionga pa ia a le atua, o lo o hao hao mai ai, ma whamanatu mai ai, ia i tātou umalawa, ina ia whapena o na tātou fina finau pēr i le te tālo ma tu ina atu pēr i a te ia o mea u malawa ma vāla a watu a wā o le nganga pa ia o le atua e fisoa soani mai i a te i tātou lo mātou ta mai o le langi o tu ufatasi o mātou loto le neila vataimi iwe Ese ese mea o mātou, puno no watu ai. O te tonu o mātou fale. O lunga o mātou tō whanga. O te tonu o la mātou o fisa fasa lalau. Whea lava o loo whapena o na mafuta atu ai lau whana. O tonu o tā vale. O tonu o fale whai ngā luenga. O whea lava le atua. Lunga o tō whanga. Le tuai, oe o le tuai te a fio i mea umalava. O tu fatasi o mātou loto le neitaimi. Ai mātou o atu e momoli te le atu le fafitai. Ona o lo walofa ma lo wanga le lei. A wā, o lo umanuia ngā luenga. Ona o oe le ali. Fafitai le ngā luenga i tonu o le house of prayer. Fafitai i lo wanga lei le sunga le faise au. Ma le faletua ma le e kālesia. Ngā luenga umo lo lātou fatau nuina. i le vi inga i a te oe. Ha ya ina roto tangata. I u fola fola ma lo fina ngalo. Fa fitai le o le ilo le tangata. A le mana o lo wanganga o lo feta lai. Fa fitai tele tama. Fo i atu le vi inga. O na o lo manuia le ngaluenga. A i fa pena le fa au penga ina pea. Fa lo tele ina pea la wau ona malfaletua. Pale e kale si atoa ina i ati ina e pea. Te ngā luenga, ile manuia mai a te oe. Mātou te tū lea upu, wā Jesu Kiriso, oe lawana e fetalai. E te a fio, ai te tū ina mailo manuia i a te i mātou, whawhitai. Te halo lea tua whawhitai, tau ngā luenga le alua lau tala lelei. Tonu e kā le sia keusi ana uma. Mātou te whawhitai, mātou te vaaia. E ui lava na tele lu i tau ma whawhita auli. Ole lalolangi, o lo o iei nei. Tele o ti a polo mana au o tau ma whai. Whato i lalo lo finangaro. Ai mātou te whawhitai. Lo o mātou loto te tele pea. Ona o oe le atua pa ia. E ma whai, e ma whai. E ma whai mea uma ia te oe. Ma lo mana le atua te ultas pa ia. Whaftai le alu o lau tala le lei. I whata whai tau langa uma keusiano. Whamanuia i e o tai tai i au au ona. I tono e ka le sia keusiano uma. I whangangana ina i la tau le upu fola fola e. Feta lai ma tau te tala ai. Ina i ao ngā o la tau leo mo mātau leo. I tau te tala o mātau ngutu. Iei le whau unga la wafio. I upoe, tala ina e lau tala lei. Ina ia ia ina loto tangata. Ma ia talia Jesu e avea. Mo lata wali i ma faola. Ina ia maua le faola tanga. Ta ma, ramata u te talo. Ia loto te tele le au fai ngā luenga ma le au keusiano. La lulangi atoa. Maise a matou e kale sia leto vine. Ma leto vine. Be ona tu ufata sea yo mato loto. I te tono le nei ala leo le nei maftanga te talo. I taimi fape nei vai e sata i tas. O se mea sua malia yo mato ngutu. O se mea fia fia yo mato loto. O lo mato ala langa pea. Ma vala au pea ma fafetai ilo walofa. Fafetai ilo taita inga o lo manuia ai. Au ngā luenga i lea e kale sia. Male e kale sia keusiano. Ala mātou te talo, ia tū maupea ia awani a vestasi le vi inga. Ai o le vi inga o oe le atua. E whaangangana ina lau whanau. E o ie e tāpena ina o vi inga. Ia ile poto ma le atamai. O vi inga e vi ia aila o fio. Le atua, whaafitai tele lava. Ia whaia ngā luenga lei uma o lea o ngā sā. O lea o oina o le whanau. Pe ona e fina ngalo ai. Ha o ha o le tama e tūsa mō nāla. Ha o ina matua e le tu e tea e se ai. Whawhitai tama. O nei mea uma. Mātou tali tono o te tono o lo fina ngalo pa ia. Lea tu wae. Tono whatawhai tāulanga ma e kā le sia. Mō mātou ainga. Ia maua i mātou le nganga o le fe mulumulua i te tono o le mātou e kālesia. Ia maua i mātou le nganga le wha maanga luai. Fe mā wha maafna whanai. Ia ati ia e le tasi le tasi. I lo fina ngalo. Ina ia manuia lau ngā luenga pa ia. Fe soa soani i e oa o tawina i tonu kolisi whawhai fe au. Fe lava le atunu. Sa mō o New Zealand o tunu o mamau. Mātou te manatua, wā vāenga umane e o lau tala lelei. Ina ia tāpena ina, ina ia i loa masila fia o lau mana. Feta lai, ina ia o atua tā lai lau tala lelei. E lau fina ngalo, lea tua pe ona e fina ngalo ai whawhitai. Aleluia, vi ia oe lea tua. O mea umanei, mātou te tulivai ai. Ma le loto maulalo, ma le whawhitai. ela ngona la macho fie fie male faftai wa macho tsali tonu macho tsali tonu e te fa fa fonga la macho vala au o oe o lo manu yai yo inga luenga tala i pe la macho iloa tama la tsali ya tavita mesina o lo e tsausi ya te ila o Cambodia malfana Shekina Clark, Tassi Olifana, Lord Hotel, Enga Lulu, a missionary, Lea Ekale, Sia Male Ekale, Tama, Mato Talu, and Etaimi, Yfanga Naina Ilato, Fatlo Telina Ilato, Awatu, Etalai, Etala Lele to a faff time, Alamato Nalwenga Malamato Vala Wina, if ye fear for ya air, Mato Lot. Ona o se teimi tā ua le fōi le nei. Lo mātou soifu au au na i ate oe. E mātou te te tālo ai mō lau e kā le sia. Ma le halu o lau tala le leile atua. Whaafetai, whaafetai, whaafetai. Ola mātou tālo fōi. Mātou te tū le vālea. A o yeini me o whaale tonu ai i mātou. Lau e kā le sia le tino ke wiso. Wha mā ngalo. Ma i sau sawina i mātou lo to tau. A i tai tai o e nganga pa ia. Ina i e whaia ngā luenga le lei umalawa. I lo fina ngalo pa ia. Aile o le poto. Ma le atamai o le tangata. O le tatalo lea ma le whaafitai. Ma le loto maulalo. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Whaafitai lo sunga le whaafia ngainga.
1: Whau au tina.
0: Ia, vi ia le atua, whaftai o le nei taimi. Ia, o maia, tātou tālo moe o lo, whaftena o le whata o tolia i tonu o whale puipu, o tonu mauta ngase ngase.
1: E ti whamu mwore lava? Whamu mwore lava lau, fiong al whaltu etu le o te mantua tu le irung al Facebook le whamu manu ia mai mar whaftai mai ar sunga le whafenga inga ia so nita nua o le fui sanga due le tione
0: haftai
1: e moli bayo na alofa anga yato le faltua mol proklam
0: haftai tele lava lau sunga sunita haftai tele lava mol titalo mfamanianga lo fafonga le atua lo manatua pe lau sunga fo ima le faletua haftai e maise le ufainga aluenga pa ia le atua haftai mo famanianga Ya lena wo te fafonga tasi fo yo o ona le tua e kalesia fa po to ke sian samo au ye fo tasi o ona sa o ona te tonu nei fo ya la leo e mei se fo o le nei fo por kalame o le maftanga titalo nei tai mi bi ia le tua I had to watch it, Lumoreli, in fact, I told Tatu Lili. To in a two way or two salad, Tonu, or Falipui Pui. Beloved Tatu Manatua, Tatu Tial Lofa. Ye ye fafonga my foot to Tonu little essay. Faf de Tele lava, say ye sit as foy, the mass half illuai. Yes, I yes, I know my yatel. O lo faftai mai stasi o le whanau o lo iti tonu le to ese. Faftai tele lava. Ia, nei fo i taimi e mana tua. Be lava na ua vatu. Iwe e tātou te alo lo fa. Ai, vi ia le li e sili sili ese ai. Le alo fa o le atua tūtas pa ia. Mo o tau. Ta alo fo i moe o lo fata o to lia iti tonu. O maota ngase ngase. Tonu mauta malawa pe un tato o batu le taimi o tona. Ai tato te avatu foi e yai e o lo o yai lu i tau o lo fiangai. Lo o sai sai tia le nei lava taimi. Pe un au tau mwhai foi fafangu ya te i tato. O lo o yai le taimi lava le nei o satani mana au. E yai o lo o fao so so anisi e fatino ina. O ni mea mata ngaa. O mea e leanga, e le opose lilo o le nātou tilafia, o su fainga i fale oloa, o te tonu o no fuanga o lo fataliai a wala, pasi o atu langa e se o su faia o ia fale, Wa mi mata nga lo fati no ina nisi. Pa mole mole lava. Ta talo. Talo i fatu la loina ti apolo mana au. Ai fa pena on saunga le mu. Talo mu nganga o nei tangata. Ina i suia o la tau loto. O te talo nei taimi malo fa alolo tele lava. Fa mole mole lava. Tātou tau mo fai a vea i tātou. O e tātou te o atu pea. Awane i o tātou fa vai vai. Tātou wala au ma tu tu i pea. Tau si la fia ma o iloa. O oele nā ma au. Tātou o le au tau a ke wiso. Tau le tau a le lei. Mo le fina ngalo le atua. I so o se au wala. E ma fai a mea uma. I le alofa o le tātou tamai le nani. Tātou tālu fō ili nei taimi, fe au mga luenga, lo o tau si la fia, ese ese vāla uina o tangata, o te wha manatu pea, ele e se ngā luenga e whata uwa ai leli, o te wha laula uina pea, ai se awa e tā ua, ia ye ngā luenga i lungo le ea, fe mālā ngā inga, ba lele i ele si la fia maleiloa, whata un tonu fulau le whai ngā malanga, Fapena fo iti tonu malai valele. E si la fia de pisi pa e alu te malanga. Tatou talo mo la tau uma. Ai le ese ngā lue ngai fatau wā. E le ngata i e ngā lue i ofisa. E o lava i tangata nai ai. E le fale i faiele i puti. O e tapena ina. Tulou lava. Toso ina le la pisi. Fama mā ina. Nei no fuanga uma. O te tonu o fale mai. Fapena. Pe ona o wavat, ta vale ale fale mai. Ta vale ale o leo. O ila tau uma, o e uvala uina, malu ole malo. O e wave i ele poto ma lea tamai. E te tono le ta vale ale fale mai. A vala au, e sau le ta vale ale fale mai le fale. O ye tangata u tape na ina a wala mai ai. Le fa malo longa ma le fisoswan. O nei mea uma e leise ngā luenga e fata waa. E o la foi pe una vatu o le tangata le na o le kilina e ta ua le ngare fa pete o le tangata fa mamaina o le vala uina le se ngā luenga e fa ta ua ta ua ngā luenga uma so se ngā luenga le neipo e o ngā lulua i lungo le ala tele fa le leia o le awala e o ngā lulua i nufuafi ta vale Ngā lue pe o na iai pe o na tau sila fia. Tūlanga o taxis, uba, o hālava, a wala. O te apa tso fo ele vāenga lea. O e se wai, i meo, tūlanga i o ye nei pe o na iai le. Te tonu i au kilani i le taulanga. Tele i o tamaiti, matanga tamā te tua fo. Fa o ngā ina o wile fo i pe, fa se e ai. Talo i saunga le mu fo i la tau. Famule mole la sele mea na sila fia ai o te fa manatu lava a wa o le ala le ta tu tu mai ai tei mi fa pene ta tu te talo so o se mea ave i le atua i le ai se mea fa ta wa e fa fa fonga le atua mea uma lava ta tu te talo ne i ai le lofa o le poto ma le ta mai i so o se ngā luenga o fati noina Ave ili ali, tātou whaftai, leo ma malolo mai nisi, fo i mai fale mai ngā luenga. Teleo i lātou amata, e manawa mai, se taimi o nei tūpō, o isi o manawa, sfulu tasi, o sfulu, o nisi fei putei titi, malolo, tālo i amogu sa fai ngā malolonga, file mō. O tālo fo i vatupea, iei tina, o lātou whanau, po unga lue le tamai le nei po, ma na tua mo le saunga le, e ana na o batu nei mea. O na o te loa yei foi, fai nga tā o sfa ia, nisi o tangata ami o mātanga, nisi o fale o tinata la vou, wa lato ui loa. Mea na tutupu i New Zealand ei, wa alu tamai nga lue, na ale tina ma se ana whana. O na o sfa ia le tūlanga mātanga. A tālo iai, ina ia, fa malu malu awa lofa, o le atua i lunga o nei ai. o te abatu ma le loto ma lalo o te tau ma fai e tō lau lau ina nei mea uma ina ia tātou mana tua ila tātou te talo ai whaafta yatu lava ia te oe puno wane tele nisi mea o tele mana tua ai ia tātou te talo mo fe au mga luenga ma le pui pui ngā le atua security guards o ai la tau uma fale oloa o tā vale fila wa iei oloa mai leitu leitu o eo fatu tu mu fata fale oloa le nei taimi o e o mānava mai ia alo fale atu e mou se māla o longa fi le mu le fafafonga i te tālo e o le ali e talia o mātou mana o le atua o e fafafonga le tele o mea o o tau mawhai e tō lau lau wina, ma wha manatu, wa e wha fonga le atua, wha fonga fo ili maafitanga te talo. Hau nei mea umalawa mātou te manatu e tāua, e te tāua na mātou wha iloa ma te talo. Wa mātou te iloa o oe o le atua, e malutia, o nei wha fi tāuli ma nei mea umailoa walofa ma lau wanga lilei. O alu i tāu, o ani whainga tā mani whaafi tā uri, o whea ngai mani tangata ili nei tūpō. La veai oe le atua i ate i lātou. La veai, ini pōpua ngā mani whainga tā, o lo o whea ngai mo i lātou. A nei taimi o whainga malanga, o whewa inga, o ngā luenga, le atua whaaton tonu folau, o oe ona le atamai ma le poto, e mawhai ona manuia ngā luenga, Fioa inga i lungo le ea i vaalele, sami lo loto i vaa fioai, o meli te tele o vaa whaangota, le tuai o vaa e fea vea i ai o loa, le tuai o vaa o a inga o loo taa fao i lava, i la tau le tua. O vaa manuianga nei mea uma, a ia malutia o ani a fatia, mani whaingata, la vea i e lau fio, fe malanga inga i lungo le ea, lungo le lau ele ele o tā vale afi. O a ngā luenga umo lo whātino ina, tā vale le fale mai le tīne i mū, tā vale le leo leo. O e o lo la uina pāsese, mai lei tū tamā, mātou te tū le vālea. Ia la vea i ele poto ma lea tamai, fa o tau tai le lei fa tau nuina ai. Fa i ngā malanga i lo walofa. Tamā mātou tāle fa pito mō malu o le malo. E la matia lo lātou soifua, o na o ngā luenga, so soani le ngata i e o feo ai tā vale, ma tāli i vāla au, au e o ngā lulua i tonu o ofisa, so se ta ngata lava, fape nā fo i ofisa uma, ngā luenga umo lo fatino ina pe o na mātou tau mawhai, ai o oe le atua te sila fia ngā luenga uma, lungo le ala tele, lungo le ea, lungo le sami lo loto o fea lava, ngā luenga e ao ngā umalama ia leo leo la wafio ia maua le whauta utai le lei o le poto malea tamai amataina ngā luenga i lo walofa whae wina le manuia peo na mātou tāua e le ai se ngā luenga e whaatau vaa e ao ngā ngā luenga uma e tofu le tangata malona vala a wina Te mama tu tala whapitoa mwe ngā lulua i tono le whale mai. O oe wa e ave ia ile poto ma lea ta mai. Whaatino i nai ngā luenga, o vai la au o fua la au. Ai o oe ona le wha ma lo longa mana, lo mana lea tua, e te whetala ia i o whata o tolia, lungo la tau muenga, tu lai ave lo muenga wa e ma lo lo. O oe lea lea tua, mātou talo ai, lo walofa ye lunga i fale mai umalawa. Fale mai umalawa le atua. Faa mole mole le atua. Ia manuia ngā luenga uma. Ia ile poto ma le atamai. O oe le le atua le fō mai. Ai o oe le faya onga sili le atua. Faa fitai. Aleluia. Vi ia lava oe le atua. Talo le atua mueto unisala le fale pui pui. Alofa ina yo lato ai nga lo tapua i matitalo. Ya manuia i lato ma mau pelo tutele. Patel tali e toa le taime to e foi mai ai e pele. O e foi tong sala. Le tua fa fitai lo walofa. Mato te talo pe lava. E fota ina le tai au fau i o lātou loto. A wā oe o le atua. E te lofa i le tangata. Ua salamō mai ona leanga. Aua i ate i mātou na mātou fāsini tino lima. A ia mātou te talo i lo ua lofa i whanau fauwina. Ma ia vea i lātou o tangata. Pe ona e fina ngalo ai o i lātou uma o lau whanau. Fafitai tamā. So se ngā luenga i a manuia. A e te talo tamā, i a e la veai, wha tonton fulau i loto o e, o wha pēnā o nā whāina i whai ngā te apolo. I a wha sa loto ina, i noa no tanga, e tala ina filifili o māta ngā maleanga. A i a ave ese mai ai, a i a maua i la tau le file e mua lau fiu. Fafitai tamā. Mātou te loto te tele o oe o lea tua e alofa la o fiu. E me whaiai mea umalawa. Ia o te talo lea tamā. O oe e te leo leo. Ngā luenga umalawa. Pio na mātou o vatu. E lea ise ngā luenga e whātau wā. E tā ua fo i ngā luenga. I loufina ngalo. Pio na e te tofi ai i mātou. I le larolangi o loo mātou iei ne. Whāftai tele lava tamā. Ile swafa manu malo o Yesu Kiriso. O mato utitalo. Mavala awatua inei. Amene. Ma amene. Faftai.
1: Fa wautina.
0: Ia vi ia lava lea tua. Faftai tele lava ila utitalo. Faftai ya te utou ulo puna no mai. Faftai mamoli te latu. Faftai wa utelitonu. Outou to al sang, outou ta al sanga, ulo o manuyai i tatou umalava. O le nei taimi i atono o leo outou si la fia, o le vaiasa o mua mua, o le ato e foi e foi, i a le whanau i a oa onga. Ta ua tele, whaftai i le atua, i lona alofa. O le nei taimi, peo na outou si la fia, tono niu si la nei, o le taimi, sa malo loa i le whanau. O se teimi tāua i te tonu i o tātou ainga. Sā māfuta aile tō te leo mātua mwhānau. Māfutanga fia fia. Pei lava on o te loa lava ea u langona whātina. O le teimi, o se mea alofa sili o na tāua. E tu ina atu e mātua i le whānau. Pa tei mātua i o tau teimi in tu ina mō tamaiti. O tau walo mā tātou whānau. Whaafetai, ioe, o le taimina e avea na lua te talo ai masi o watali i malo wafin. Wa le tele o taimi ala i le tae au pō, tu tamaiti le tā vale ave le fale a onga. Alu le ngā luenga o fea lava, tele o taimi e tamaiti le fale a onga. Ai titi lava le taimi e le lava, ai whaafetai go tapena e le atua, ma lo lo le ma fau fau le whanau. O se teimi na mai e sa tātou mafutai. Te lele teimi e whai ei le a onga. Te lele teimi sa lua tāla noa ai. Masio wā tali i masio wā fine. Te lele teimi pola alawa le awala na e whai. Pau teimo le teimi le nā. Nalua sāwa vali e masio wā tali i masio wā fine. Pau tei le teimi na whai ei lau tau rotu. Pau tei mo wāwa noa. Pa te leo teime le mwhau na whai se lotu. Pa atasi ma le whanau a wai e ala poe o le haonga. Pa pina fwe na vavi mwoe mole usu le tae au. O teime o tuuanga, teime tele le mwhau na mawai. Ma aftanga le vau mātua ma whanau. Pa aftai le atua tape na ina ne iaba no lele. Pa aftai mātua. La atua e fwoi whanau ia o onga le aso a tae au. Tātou tālo whapitoa mo i lātou. O te wala au fwoi tātou maftang te talo. Tō tele iyo, peo na ua watui tātou maftang. Ia i alo ma whanau, whai malanga mai mai tā moa. Ma isi atunu, lālava le atunu, Pasifika, e no fwa onga i New Zealand nei. Nisi o wha manuia ina, Skolasipi, a fifio mai fwo e no fwa onga i New Zealand nei. O e ala na utaua, tō tele iyo tamaiti. sa mai foi mai Samoa, sa no no foi lo macho ainga. Ni si foi sa mai mai motu saute no no foi lo macho ainga. A o le university o Kilani, o taimi taua. Tato talo ai, a to a seta mai ti, mai o Kilani I Wellington ema, ma Dunedin. O lato talo niso ta mai ti, wa vea nei manisi, o tai tai CEO te tonu o matanga alueng. O e kale e sia, sa a vea ma o lato ainga, a o to e sea mai o lato ainga. O e kale e sia o te tonu, sa ta lia I tonu e kale e sia, ma lo lotu ai. Fai mai I alo ma whanau ia, e wala au le sunga le fai se au, po ainga o le e kale e sia. E le ainga, a e whaafetai, o le ala le au te talo tuai, tātou te talo mo ta mai te no fua onga. E whaafetai ato no lo whaafonga mai fo inisi. O lo whaia pea lea a lofa o ta mai te e no fua onga. Ma afio mai e tunu e mamau e no fua onga I New Zealand. Wa avea o tau ai e no no fui hostels. Ai au o lea sa wo I le whainga alotu. Po ta po inga o ina. Nā tau te langona ai le whaafetai. Ona o lato ainga o le e kāle e sia. Lato e amataina fō I a onga. Tālo I eile alofa o le atua I lou ainga. Tālo mō le taita inga. O tele lu I tau o te avato o le mea moni. I eile unga aluenga o le fawfau tua counseling. Tele whanau. Tele tamai tātou te tālo. Le vā o mātua ma whanau. Mai seo te mai tia wa amata sifuru wha, o tele tu lou lava, ula ula, te pā, vaping, mea uma o winga, tō sina ngō fia I langona, o le whanau, wa ala na o tō lau lau wina atu. O na o oe mā, tato o te talo, la ato e amata ina o whanau na ta inga o lau fina ngalo, mō tato o lotu. Ioe, awa I u lau whanau, ma whanau lau whanau, le ai, a talo fo I moisi tamaiti. Talo I eile anga le leo le atua. Moisi whanau ne e whapeane, o le otue a o ngalau le ai. Whawhetai le au tau a kirisu. O lo tato wala a wina lea. Ma lo loto maulalo, o te wala a wai, tato te talo mo whanau. Mo le amatanga fo I o le nei term o la fo I atu. Tato talo, I tāpina ina o lātou loto. Ese ese umatamaiti, ma onga, ma vasenga, ma tūlanga. Tātou te tālo, I eile file mua le atua. Mai lava ilia onga amata, tūlanga lua le kolise universite. Lesi fo I whamanatua, I ei mātua, po e umatatua, o tu e fo I a onga. O te iloa, I ei e mātua. Mātua, o tu e fo I a onga. Tātou tālu I whamanu e ina I lea tua. Wāla u leo le tātou tālu lea mole nei taim. Aleluia. Lo mātou tamai o le langi. Whaftei tele lava I lo walofa. O oe lava o le whaia o nga sili. Ai wa mātou te tālu ati tamā. O le nei vai sā I le aso a tae au. O le amatanga o le vai sā fau. Le atu e fu I le tō tele o alo ma whanau. I te tono le mātou o tinu nei o New Zealand. I te tono whale haonga. O le mātou te tālo. Pēlava o le mātou o vātou pēr. E au ngā. Le soi fua o oina wā lo fina ngalo le. I le ngata o le tū whale nganga. A le poto ma le atamai. A wā lo fina ngalo le. A wā le tāpenanga o le soi fua whale o langa nei. Ina ia maua le poto ma le atamai. A walu mana I manuia tamae. Mātou te talo whawhetai mō teimi tāua. O te whawhetai mō mātua uma. Mō whaia onga. Tai tai tono e kālesia. Ue sa iei o lātou teimi polo kalame. Sa whaatino ina li teimi o tu uanga le aonga. Sa whesoso aniai I teimi o le whanau. Sa whesoso aniai mō lea o oina. A o tu ua mai whaleang, whawhetai e ka le sia na ngā lue whatas. Ua tā o soi nai fo I le whanau, I se au fa le tala le lei, ma ma futanga fia fia I tono e ka le sia. Ma a inga le va, o ma atua ma whanau. Fa aftai le matau te talo le atua. A atua e fo I atu le whanau, o fia lava le fale a onga. Ma I lava I le tono le a onga a mata, o le tūlanga lua, o le kolisi. Universite o fia lava. Ni usila atua nei, pe una amataina le vaesne. Male la lulangi atoa, le atua fa mole mole, o oe o le faya onga o faya onga Yesu kibis, o oe o le a o au, le atua, na angapa ia mafuta ina le whanau, na I faya onga, pule a onga, o ila ato umba, komiti, o tonu a onga taitasi, ia mawalo la ato usila fia male, iloa e faya ia la ato ngaluenga, ile mea sili, pe ona e finanga loai. A vatu lo file mu, a vese ina le popole vale I loto le fana. Ma wai lato le loto fia fia, e tala o lato loto, e ma tala o lato ma fau fau. Ina I fa pe na, wana ma wai lato le poto e a o inai, a wale manuia, a la mato te talo la vatama, pe lava na mato faya pea in vai sata, maso umalava. Ina ia ava mamati tau le whanau I ate oe o le amatanga lea o le poto. Talo lea ma le whaftai te le lava tama. O mātou talo whapitoa I le nei lava I tula. Mo le fo I ate o le whanau I te tonu o whalea onga I le vai asa o mua mua. Talo lea ma le whaftai le suafo Yesu. Amene. Ma amene. Faftai lo sunga al fafia nga.
1: Fa wotina.
0: Ya faftai. Ya atonu. Ele o yai se simea et finangalo tato talo yai ale ai ole a. Fa wina le tato maftang talo. Bila ba na masan yai.
1: Ya faftai lo fa wo petida tato. Fa I
0: wotina. Ya faftai tele lava. Tai tele lava ili nei fo ipo. Ale alo maia. Bila ba no to silafia. Ia o le teimi foi le nei o le tātou te tālo. E whai winai le tātou maftang te tālo. I pō tei tasi umalawa. Nei tū pō. Whaftai lo wha malosi mai. Whaftai ia te oe le nā. O le vi inga o le atua. O na o lo soi fua au ona. A e tātou te whaftai ili alofa o le atua. Isi o tātou o tunu pele o Samoa. Pelawa o nou tau si la fia. Le alofa o le atua. Tātou o tunu pele o Samoa, e au te fia fia la vāu, a wāu te langona, e mita mita whaia e le anga le lei o le li, e le ona o se ami o tonu, a le ai ona o le alofa o le atua, e tātou te langona ai, e tātou te vava ai, o te toi wha te pāo I le vāenga, tāua, e sila sila ma uva ai, te wha fonga ma uva alongo, I mea ono o te tupu I le lalolangi, Ona tātou langona ai leo le wha maulalo. Tātou te otuai ma le wha maulalo. Le nofo ali eo le alofa tū noa le li. Atu le wha aftai. Lo umanuia Samoa. I lo nā alofa ma lo nā ngalile. Me se fo le tele. O atu motu o le Pasifika. Tātou wha aftai ai. I alofa lava le atua. Atu talo. O lo wa e sila fia lava. Tūlanga masani. O tātou tālo sanga I whai wina iai. Tātou maftang te tālo. Tātou fu I mai fu I le tātou o tunu nei o New Sila. Ia, tātou tālo fu I le o tue pō se lilo. Tātou no fu I te tono le ia tunu. Mea umalawa e vatu le li. Lau whai ngā mālo o semi pisi. O le whai ngā mālo. Tā pena mo le whai ngā pālot. Tono le nāwa e sila fia te sila sila. O se uma televise, tulanga fasan long, o sa wai, o ia maftanga, lia maftanga, o lia pati, lia pati, sa au no mai, o le taitai, o lia pati, fai pule uma, iwe, o I tātou le whanau a lea tua, tātou wala a wina le au tawa ke viso mai tātou uma, tātou tita talo, tu I lea tua, e amai e le atua lo na finangalo, ina ia manuia le atunu o lo e alala, ma I papa awai. tātou o tinu o New Zealand ei. Tātou tālo mo i lātou umalama, filifili e lea tua, e ia whaamanuia lea tua i lātou ngā luenga lo fia ngai le nei taimi. Ai nāna o whaamanatu le taimi le tātou maftang tālo, ina ia awane i ngālo. Te leo whaatou sina o lātou sāu noanga o mea uma, ai mai e lea tua, e mā fawfaw tonu i lau fina ngālo mo tātou lotu. O lau whaafafonga ma lau whaalongo. Ai tātou te wha moe moe i lea tua. O ama natu le lei ma tāpenanga. O le whainga pālota i a novema. Ia tātou te tālongo i lātou uma. E filifili e lea tua o vai atu la fōi au. Ana nafi le tele o e fōi. Mai se fōi e ngā lulue. Tūlanga nei e ala leo whasalau. Televisi. Tō tele i lātou na ngā lulue ne ngā lueng. O leo wa ova i atu. Wa wha ngā so solo ane fōi. E o fōi nai. Ne ngā luenga. Tātou te loa sui le taimia le atua. A o le taimia le atua. E leo le taimia le tangata. A o te avatu. A wā le ala le tātou te o mai ai. Tātou te tatalo e whaia le fina ngālo le atua. Nā ana o wha manatu ma le whaalo alo. A vatu lea tua ma tu i lea tua le tai. Le ngata i le nei pō. A o asa uma. O te wha manatu fo i malo whalo alo. Me e wala au mai ai pio na sau noa le tinai. Ia ato nina o manatu e whai loa. O e na lato a mai. Tai ma lia o lato o tangata. Pio na fonga ina mai. Ta ma fo i a malai fono o le na malam. E le na o le nei taimi. O a ui tele o. Tau sanga i tele o le mea moni. Wai tō tele e wāla au mai. O te tūsi wha vāwe i lalo i lau api, ma mana onga. O le vai sā o te tue sue, wa sue le dāri, ma o tue te tālo, o le mea moni o lo wha fonga le atua. E o mai lava le nei taimi. O le taimi lava e mai e le atua i lo loto, le tangata le o te abatu, wha mo le mole o lau te tālo. Le alava le taimi, whangwai le atua i lo fina ngalo. Le vai sa tatu talo tatu e kalesia talo o ona le tua talo mul faya onga talo mul tatu wetnu samoa talo mul fainga palotra ni sila lo falo lo tele lava o tu e fa manatu ai lo tatu wala a wina talo mul tatu wala le nei ye le lo fo le tua Pa manuia i e o loo ngā lulue o mai. Ne ia maua langona le poto ma le ata mai. Fa fue i na ai la tātou au au nanga. Mō le ali. O le a tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi. Fa fitai te le lava. O le atua na nafi o le aso. O le alefa ma le o meka oe. O le atua e mai le vavau. E o lava ele fava vau. Ioe, ele e lanu lo walofa e sa mātou fama talang. Ae te tauana mātou tau talam, fafo i atu le vi inga ma le fafitai. E halu le nei pō o mātou tau talapea, ele e lanu lo walofa. Ae o le atua sisili ese, le atua pa ia, le atua mamana. Ae fafitai te le lava. Fafitai, fafitai, fafitai li tama. Peo na fai mai su le fa malama o tani elu mwaba i atu ma le alofa. Ma le fafitai ilo na nu. E fa pena le langona i ate i matou. I tai mi uma fa pena i vai e sata i tasi. O se mea fia fia i o matou loto. O na o le matou vaba i atu. Matou fafitai ilo alofa. Ona o lo wanga li lei ilo mātou o tinu upele o Samoa. Whawhetai ta mā o le manuia o la o fio o lo iai. Whawhetai tele lava ta mā o lau wha manuianga. O lau leo leonga, o lau taita inga, o lau fsosoan. Whawhetai tele lava ta mā. Mātou watu le nei taimi. E vātu tu whātasi o mātou loto. Ma le loto mau lalo. Ele lanu lo walo fai sa mātou whamitalang. E ta wia lava o se meilo ngai. O lo o mātou manatua. Mātou whawhetai a pēlo walofa. ono lo wanga lele ya Samoa no matcha watsinu itu umalava tono lfainga malo tono ekalesia tono nu umalala fanga ba ye match tu se yo se opito itici fafitai fafitai fafitai let's why Matu talo oe matu sulfa ye mo matu mana ong. Ole tua manu yai samoa. Ole alu alo tala lelei. Matu te vala au le tua I fala ua tele ina pea. Lo fina ngalo alofa I tonu e kale sia keusiano. Ia oane I fa vai vai. Ia lo te tele pea ma fina fina u pea. Fala ua tele ina pea. Lo fina ngalo alofa Yesu keusiano. Te le loto e ai aina. Ia oa ni a vena a se maasani o se mea fatau nu. A ia langona e lau whanau le tā ua o loa lofa. Le au kewisi ana uma. Ia o atu pea ma le wha maoni. E au au nei so se fata fai tau langa. Tonu sa mua le alu o lau tala le lei. Wha mua mua pea o Yesu kewisi o le ao le e kalesia. Wha vetai le atua. Fa'afetai e malutia e kālesia keusia na uma. Fa'ato ila loina sātani mana au. Ia inisitai me lu'i tau ina ai. Nga luenga pa'ia la ufio e kālesia keusia na. Ai mātou tu male fa'atua tua male talitonu. E mafaya mea uma ilo umana lea tua. Ole pelu mai ate oe taua ile lei. E mafaya I mea uma lava le tama. Fafitai, aleluia. Tamae te talo, ia manuia te tonu, o nu umala ala fanga te tati. Ile pule nga ali, I mafai pule, matau te vala awai pia. Iba e sa te tati. Wa vala uina mai a te oe, o tofi mai la wafio te itai tonu, o nu umala ala fanga. Ia faya malea tamai, faya malea mio tonu, faya malea lofa. Ia ati nae, Ngā luenga I tono nu maa la fanga. Fale tua matausi le fautuanga e manuiai. Ai nga umalava ia manuia ma ye maatitua se ia ulava. Se upito I titi. We pele ia te I matou o matou. Matou ta maa o tina. Uso o tuangane. Latou whanau mo matou ai nga umalava. Ta maa se sue o matou whamalama. Ma vaba ai atu ma te talo mo I latou. Ia lo fangia pea, ia ilo file mu, ia ile manuia, ia te oie wha mua mua oi mea uma, e manuia ili tino, loto maa fau fau malenga. Ta mai ia manuia ngā luenga uma, tono Samoa, ngā luenga wha le malo, pisi nisi wha le oloa, o fisa o a onga o le wha le mai, ngā luenga uma lava le atu o fe mala ngā inga, Fisa whatoanga, whai ngā whai wa sose, ngā luenga o fisa, le ati nae, manuia, mātou te whaftai, mātou te aia le tele, o le manuia o le ati nae o Samoa le nevaitau. Tele suinga, le atua, hae le mātou te talo lava le atua. Awane a vea le tele o suinga le manuia le tino, e suia ai loto tangata. A I soi fua pia tangata Samoa. A o alualu iluma le manuia ili. Soi fuanga le tino le manuia faa tangata. Feoa inga o fe mala ngā inga o mea uma. Fale o loa o mea uma o manuia I Samoa. O la mata uti talo. Aua awa lava ni ingalo oe. Aua awa lava ni ingalo oe o manuia o mea uma. O au faa manuianga. I sava vali pia. Le atinu ui, lo umana ma lo walo fale atua. Mātou te salo I nei vāenga. Wa mātou te iloa tō sina ngofie, e ngā loa I nisi lo walo fale atua. Ai mātou te salo o lo walo fai manu yae mea umala. Ta mai mātou te salo fo I whapitoa I teimi umafapi nei. Mō le fai ngā mālo, ma le pāle mene o Samo. Talo mō lau fai manu yanga I lungo, fai pule umala ma. Ue wa e wala awena talo mō lātou faletua, tausi mō lātou whanau, mō lātou ainga, mō lātou nu. Ie yele manuia o la wafio, afta I tele lava. Ai mātou talo mole, a fionga ileli pale mia, malona wala a wina le atua, faftai e maua e, lau au auna lau fina ngalo, e chai chai pia le atunu, e faya lau fina ngalo le atua, e manuiai mea uma, talo mo fai pule uma e chitono le fai ngā malo, matau te iloa, e yeilu i tau, e tūlanga uma, fai ngā malo uma lau, e matau te faa moe moe le atua, I lou file mu, mātou tālo o upu o tāla, e sāu noa ma tāu te tāla iai. Le tua e mātou tālo, I lou wa lofa le tua, e mā ngalo ai se leo, ai e fāpē nā, o na fitu fā i le lofa, o manatu e fā lia e, ia vātua i ma lou.

file mo macho te lo ye lu tau ai macho te lo te tele macho te li fa vai vai macho te fina fina u pele te talo mo te talo ele au no mo tu inatu macho what's no ya te o itu umalav o le malo e kalesia no malala fanga mai se u pito matu se yo se u pito itit o lo wa lofa o lo wa lofa o lo wa lofa ua sili lava lea. Whaafetai, whaafetai tele lava. E tamai, e wha mangalo ina lo mata ua tunu. A wae anga sala. Mata ua te tū le vā lea. Ma le loto maulalo tamā. Ele o yate i mata ua se wha misino. Ai mata ua tali tonu ono o tangata uma. E anga sala uma i mata ua. O le mata ua tū ai le vā lea i e wha mangalo. Ilo mata ua tunu. A toa, tae tae uma, mai se o pito i matua se yo se o pito i titi. Ia wha maanga loina i eile a nganga o la ufiu, e manu i ai lo mata o tunu. Ta mai, to te leo mata o tanga tanu sa mo sa la laule la lulangi a toa. O la mata o talo fo i o ti ai lo file mu. Wa atina e o lato aina, o lato e kale sia le atua. Whaafetai o whaungaina o lātou wola. O lo tau ave pēr i lātou lea lofa o lātou fio. Ia manuia i lātou o e lea tua e tea fio i mea uma. O e lea tua le whailonga tangata. Ai mātou te avatu pēr pe o na ea o mai. O e lea tua na ea o mai. Ia mātou te talo, moisi. O le ala lea mātou te whaia i pēr. Le nei whaatonunga i vai sata i mātou te fia fia e whaatino lo fina ngalo o le te talo ma fina finau le te talo moisi ma whaailo atu whaafetai tama ia le tamae mātou talo mo le mātou o tunu mei o samo veona esi la fia o tau mo whai ai e tala tala e taimi o tona alofa veona iai la mātou o tunu nei o nusila a o alo atu ia le tāpena ina mo le whainga pālota le whai unga le tausanga sa mai tāpena e oe mātou talu e lau wha manuanga ia i lātou umalawa oe o ngā lulua i tono le mālo fi unga i le li pāle mia ma whai pule uma ai wha pena a fwoi oe o mātou wa aia o fwoina fwoi o lātou wola e fia fia e au auna pe atu sa ima lo fina ngalo Lea tua mātou te avatu. Nei fōfuanga whātati tia. Avatu ia te oela mātou te talo. Mātou te tū le vā lea. Mātou tū le vā lea, lea tua. Mā mātou te leiloa, lea tua. O nisi e tali tonu ia te oe. Nisi fōi lātou te leiloa la wafio. Au i mātou, lea tua e. E leo ia i mātou se atoanga. Ai pe ona mātou tali tonu. O i mātou o le whānau, whātua tua i ate oe. Mātou te tua i le vālea, mātou te tālo. A lo whangia le wha moe moenga o le atunu. Le atua e filifili e la o fio. O lo o tele le taimi. A o le mātou te tālo i tāpena e la o fio. A e mō le nei taimi tamā. Mātou te tālo whakto mo le fionga i le li pāle mia. Pule nu uma, whai pule uma i te tonu. O le whai ngā māloa New Zealand e. Mātou te tālo i eilo file mu. O oena e whaawina i lātou ma e filifilia. E tai tai te tono le nei whai ngā mālo. O le mātou ngā luenga. Le atua pe ona e fina ngā loai. O le te tālo i na ia manuia. I lātou umalawa. O le a le tangata o le a le ngangana. E te alofa i tangata umu e sila fia le nei atunu. Tō tele tangata anu ese ese. O lo i te tonu le pāle mene o awe ma whai pule. I lea pitonu o ma lea pitonu. A mātou te talo. E tasi. Le whaknau nau ta inga. I a maua le manuia. O le whainga a mālo a New Zealand. O lea mātou te talo ai i loa lofa. Ma lo fi le mū ma lo manuia. Ta mā whaafetai. A o tā pena. I ei lo wanga le lei. Ia le tuae mātou te whaftai tele lava. Tālo pe lava na mātou o vātou. Bai e sāte tase.
that's a

hoi. Nai, pule a onga ma fai a onga i a onga pio na mātou talo, tei mi uto nai. Ai mātou te fia fia tau tala ai pēr le atua. Oi mātou lava o mātua, fai a onga mua mua. Ile whanau i whamanatu ai pēr, bai o sāte i tase tono i o mātou ainga. Ia o a o le whanau i mātou tau i a te oi. O le amatanga fo i leo le potu. Ala mātou talo fo i tama. Ile ngātai lea o a o mātou whanau. Ai whapena aina fo i a te i mātou. I whatu mawina pēr lo mātou mātou tau i a te oi. Awa o oe o lo mātou o tua. Oe o le tamā lofa i a te i mātou. I whatu mawina pēr i mātou i lea ngāngai tas. Le tamā e whamole mole. Whamanuia i o mātou a inga i le neivai sā. I wha mua mua oe pio na mātou o vātou i mea uma lava. Le tua, i mātou tālu wha mule mōle lava. Oe lava o le li i mātou te mapu o tu iai. Piso soani, i aini se le aini mea na nofo ai o mātou aia. E o lava fo i te tono ni usila nei. I ai tangata o nofo i fafo fai te to o fali. Mātou te mana tua le mātou te tālu. Ya ye o macho wala lo foi me macho tau me fai. Ile me fai o macho me fai e pene e fina ngalo ai. So so ani e tu yai. Ai fa ma natu mai pea ya i la tau me macho u umala. Da a se o wala em fai na macho for so so ani ne tangat. O le ni mene no fai ti tono ni sile. A mai le langona, a mai le loa. Fai na macho fatino ne mea uma. Ta mai macho talo mo le taua. O loo iei le lalangi ni, o loo mātou te loa. O loo iei nu o loo vātau le nei teimi pio na mātou wa aia. Fi ese ese a ingai, lea atu nu, lea mālo ma lea mālo. Pei lawa na mātou o vātui vai e sāta i tas. Ioi, o le tangata ma lo nei loa. A wana a oe tamā, a vātui a te oe te sila fia. O ta itai o lea mālo. O lea mālo pio na mātou o vātou. Ai tai o Amerika, tai tai o Iran, tai tai o Rusia, tai tai o nuu uma pio na mātou wa aia. O fi ese ese a inga o loo tū lai mai li nei taimi. Lea tua o tunu ese ese uma, mātou te tālo ia vātou lo fi le mū whamule mōre tamā. Mātou te loa le whainga tā, lea tua mātou te o lenga. O nā o oe, e sila fia mea tonu uma lava. Mātou talo i o atu lo fina ngalo i tai tai o nei mālo. Ne i whato i lalo ina le te apolo ma soli pala ina. Ana au. A i whapena am so so ani waito o tele e o mali liu. Ona o taua ma whevaiva e inga. Ta mau mātou wa i a fo le tele o lolonga. O mafue. To tele o tangata o mali liu. Le ta mai. Mātou te talo whamole mole. Anga le le ya te tapena e oe. A wala e o tua i le fisoswani. O i mātou fo i niu sila nei le atua. Talo mai a te i mātou le loto. Le ase a wala e mawhai na mātou fisoswani ai. Le ngata le mātou te talo. A o se tupe o loo iai. Ia tū langa wa mātou wa aia. Nei o na po e mawhai e sa mātou tupe. O na fisoswani atu se a wala. Fisoswani e tuai mo i lātou. Tama, ama ya te ima tau le loto mau. Pe tasi le ta la, po le alava se mea mātou te whaia. E wha tino lo mātou wa lofa le atua, waha lo fina ngalo lea. Tama e mātou te wha fitai lo wa lofa. Ma ya te ima tau le langona, mātou te alo lofa ai i nei tangat. Tama e lo mātou te alo mana tua ai lātou uma, pe na mātou wa ai o meo te tupu le lo langi. Lea tuai, a vatu nei tangata uma o lolonga o tau o mwhiwaiwai a inga. Mafue o whainga tā. Lea tuai, a vatu o tenu uma mpua ngā. Ia te oe lea tua, wha mole mole lawa tama. Le li ie, pa mangalo. O mātou se ona tāngi sā. Ai lea i se tāsi mātou te o iai. O nā oe lea li i mātou te whailua te iai. O mea uma lava, ai whaia lo fina ngalo, lea tua wa o e sila fia, o mea e te tau, o mea le lei, o mea o ngā, mo lea atinu, ma lea tangata, ma lea tangata.
mai te talo le nei po. Whaafetai mo la mātou atinu nei New Zealand. Whaafetai mo ala leo. Whaafetai mo le Radio Rima. Whaafetai mo le Sanctuary. Whaafetai mo le Life FM. Whaafetai mo ala leo ke usiano. O televise ke usiano. Whaafetai mo le Shine TV. Whaafetai o alo mātou whaalongo ai. Lenga ngana fa Britania o lo awala mai fo ilo walofa le tu fa fa tele la talo mo le radio sa mo fa manu ye ya lui ane poni fa si o sunga le fa fa au ma le au fa nga lue nga lo nga lue o le upfo le flaina lo awala mai fo itsono le ne ya la le fa fa tama i fa manu ye le la tu nga lue fa fa tele la mo le ala le o ne le tu I've typed in a sila fie ye nisi, in I too, le lima tultas, in a luing a gana is esile tua. Ye lo a lo famalo wanga lele. We matto ne for your long alue, iling a gana samoa. Let's wife have taitil waits up in a ina. In a for you too, bean a suia mai, ele, let's you, bean a yene, tamala matto to tal. Fafaingo fie ina e lao fio I suinga peo na yei nei Tu maulava lo walofa Fafatai ye o au ona male Fia fia male fafatai I faonga ina Leola mo o e leatua O talam fafatai Mo le sunga le faife au leatua Ilona au au nanga Il neifu I tupo Masa uma peo na yei Fafatai le maftanga te talam Fafatai le au tawa keriso O yo te talo mai te tono maota malawa le atua. Whaafetai le atua. Whaafetai moe o lo o tau mawhai e wala au mai. Ai whaafetai. O tali tono le atua e si la fia I la te umala. I whaamanuia la o fio. O te talo ma whaafo I atu le vi inga. O lo e wha o ngā ina o mata wola. E au au na mo o e malo finanga. Le tamai. Iei fo ia fofuanga. Bion e si la fia. Ia, fofanga le sunga le faise au mai la tau foi. Ue o loo, ia le fitu faa inga. I lau tuspa ia, esteimi mun muliane. Ia manuia fo ele nā vāenga. O la mātou o o nanga malpokala me I tonu. Ne ia la leo, tāpina ina I la tau lo fina ngalo alofa. Upo e tau talai me fitu faa iai. Fo ele vi inga I ate oe. Ia tamaru talo lea. Lau talo faa mole mole. Fa mangalo I o mātou se, o mātou whātamala. O I mātou o se whānau, e le tonu. Mātou tau mo whai e whai ale mea sili mo oe. Ai se se I mātou, ai mātou te wha moe moe lo whina ngalo alo. Fa mamai nai I mātou lo tōtu tau. Fa aftai le whao ngāina o le mātou wola, mo oe. Fa moe moe oe tai tai. Vai sa I se au mga luenga I sose tati. Ma futa mai le nei po. Vi ia oe le atua I tūlanga wha neyo na po. Vea le atunu o loko ma futa mai I atunu o ma mao. O la utatalo le atua. Iei lo a ao I lunga I ate I lato ue manu iai. Talo le ma le whaafetai. La asa mātou o o nanga o whaatino ina ia vi ia oe. Po I atu le vi inga I ate oe na o Yesu ke visu. Amene ma amene. Ia whaafetai tele lava le talie ina o au tonu. Tau mao ta malawa. Wha manuia tele lava le atua. Mo le tele atu lau whaafetai tele lava. Lau sunga le whaafia ngainga mo le au au nanga le nei po. Wha manuia tele le atua I ate oe. Ma le fale tua. Ma le ngā alue nga pio na ngā alurue ai. Tasai ma le fina ngā loa lofa o le atua. Ia tātou tue whiloa I fōi. Ilia sā mua mua ale nei taimi. Ia soifua ia ma ia manuia.

0: staff that like you seem to just put your father over chat about time. Oi, malo se fomo nuia.
1: Malo se fomo nuia i la suka fa senga.
0: Langi mo.
1: Io ti.
0: Na sa noia.
1: Du sin mo moa.
0: Mm.
1: Oi, eu na upu i el kuspaia. Ma mai i upu el kuspaia. O manatu o tauta mea uma, ino ua o maua ke riso.
0: Vava, mochatru du. Mm.
1: Ta borbole apa wai la e wonga sap kalanga nga ai tonga kuspa ia. O manatu o tauta mea uma, ino ua o maua ke riso.
0: Ia fa fa maja tas no siri mo mo ta to proclamal ni ta yao sunga ya sem o ai ana ia upu o lo manatu o ta ta me umaina o maua geriso

0: Ero pe ke lul kari rofsi mo mo.
1: Ha?
0: Ei, vou sei. Oi, jogo Lai nu o le lau
1: lau.
0: Mo mo pe te rue. Ha?
1: Pai kau. Mo mo
0: pe te rue fa. Pai kau mani. Awa o le alofa e sala e teli.
1: Anga sala e teli ni onga sala umma.
0: Oh iya. Nga lai kout, ma lai pe ke rue se se kutsi. Ha?